legemar gusi geureus sambul bapa kumpul kudu kikin harapi inung kuinung ieu geuna babula gusi paling teu